0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Itiyo nyo or radio. Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Itiyo nyo or radio.

0: Board Radio. Board Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyu
0: kwako. Mar me pacho. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tema.
3: Ah, iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
3: Iti winyo o radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.